ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Jali favlua, ke jali kredua, ke ju no kampaja. Ma ju točka pua, ko ste paraule, ke jali favlua invekli sun.